informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8 sati 5 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talase Tech Radio. Ponedeljak je 18. maj, kroz ovaj dio dana vode vas Ana Lajtarka. A mi ćemo otvoriti sa Masimom i Ne dam grihu na tebe.

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Čizma. Okano, moj ne bi dva kofi čizma. Čizma, čizma, čizma, čizma, čizma, čizma, čizma, tebe.
1: Šumi bon, ne nazoviš, što se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Čizma, čizma, čizma, čizma, čizma, čizma,
0: stipu me, majke.
1: Šumi bon, ne nazoviš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Što se ne javiš.

Bosna i Hercegovina je veoma blizu povratka na sivu listu Moneyvala, međunarodnog tijela za borbu protiv pranja novca zbog kašnjenja u ispunjavanju obaveza. Konačna odluka bit će poznata sredinom juna. Da bi izbjegli sivu listu, potrebno je da se usvoji zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou, te da se uspostavi registri stvarnih vlasnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Šansa da se ne nađemo u društvu zemalja poput Haitija, Jemena, Sirije, Venecuele, Južnog Sudana, iako minimalna, ipak postoji. Jasna Selmović, guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine, kaže to znači sporije novčane transakcije, skuplje transakcije prekogranične, a ovo govori o prekograničnim transakcijama. Tokovi kapitala bit će usporeni. Moguće je da strane banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije bit će otežane prilivu u zemlju, a mi znamo da onako, nažalost, na nivou direktnih i stranih investicija i ne možemo se baš pohvaliti, kaže Jasmina Selimović, guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine. Biti na sivoj listi nije katastrofa, ali jasna poruka da ta zemlja ima ozbiljan problem sa nadzorom nad tokovima novca. To je signal o dubokim vezama prljavog novca i visoke politike.

stavila mi ispod kreveta i došla zubičvila i dala mi je močić. Jedan zub mi je ispao i ja sam sakrio u jastuk kada ja vidim pare su. I kad mi je drugi zub ispao u vod,

0: su teta Nerka je usisala i nisam dobio pare.
1: Zubić Vila traži zub. Kad vidi otvoren prozor, onda uđe u kuću i traži zub, pa vidi zub ispod jastuka, pusme i dati jedan novčić ispod jastuka.
2: Meni kad ispadne zub, stavim ga ispod jastuka i onda mi dođe zubić Vila. Ima krila, ima kos, ima čarobni štapić, ima suknicu i cipelc.
3: Roze su štikle, a bijela ju i haljina i malo roza.

tog eventualnog protokola, što nekako implicira na zaključak da je njihova intencija da do štrajka po svaku cijenu dođe. Mi ćemo naravno poduzeti sve pravne radnje kad su u pitanju mogućnosti vlade da se to zaustavi, jer smatramo da su

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže

0: Amerika ostavila zapisano, meni je to bilo želja da to ponovo ispliva na površinu i da se ponovo aktiviram. I tokom tih godina, četiri radilo se, onda postalo se ranije već, ljudi su se već nekako stabilizovali, privikli su se na taj život vani, na tu daljinu, već smo mi ono...
1: Privikli se na tu zemlju koju niste htjeli da odete.
0: Apsolutno, tako da sam ja u stvari shvatio da meni ta Njemačka, to je Minhen, je u biti

0: napravili nikakvu grešku. Među vremenu smo se vraćali tu, dolazili kući, naravno, poslije tih rata kad se završio, dolazilo se ovdje, sviralo se ovdje nešto aktivno, uvijek su to bili neki koncerti nagradni, nekakvi skupovi i tako dalje, ali sa nekim ozbiljnim bendom nisam radio ništa. Međutim, evo gore, pa eto, sin je već nastao u nekom podmakom vremenu, on se pojavio, ja pokazao jako interesovanje za muziku, prvo za bubanj, pa onda za gitaru, pa smo onda iz tog vremena počeli nešto, ja sam došao na ideju, hajde, bilo mi drago, počeli smo kupljati nekakav bend, gdje smo to nešto radili ovako, i onda kažem, ja, on će za neku par godina će negdje isplivati na površinu, pa ćemo ovaj raditi zajedno. I bilo je to predivan period, moram to porediti, u biti negdje kad je mali od bebeka počeo ovaj da ga bebek uvlači u nekakve priče i ne znam ne što, tad je Patrik ovaj počeo biti aktivan, tako dalje. To je ono kao neki dečkić, ne znam ja što, ima svoj bend u Minoru s kojim je svirao isto rock. Ovaj, čak su radili neke, si imali su jedan album, Crno oko Feniksa se zove taj bend, dosta dobri su bili, tako dalje, imali su ženskog basistu, ovaj, što je jako neobično. Ovaj, dobro postao, radili su jedan album, trebalo pripremati drugi, međutim nešto su se ovaj, različili. Patrik je prišao mom bendu i počeli smo raditi
1: ruske. I onda povratka nije bilo, valjalo je u muziku zagaziti kako
0: treba. Pa bravo, to, mislim, hoću da kažem, ta sam ja ozbiljno odlučio da nešto radim i da se bavim ozbiljnije sa muzikom, da snimam, da radim autorske pjesme, da svašta nešto, da sasvim drugi pravac, bez obzira, i dalje se sviralo, cirkuskao se po ti nekim feštama, koncertima, nekim zakazanim, tako dalje, ali do tad nije bilo ništa ozbiljno. Tad, već kad me Patrik asocirao, meni je bila želja da uradim taj muzički studio koji sam isto tako napravio, radio Minenom, da Patrika usmjerim ovaj, da uđe u tu muziku, jednostavno da se saživi sa tonom, da obrađuje tonove, da jednostavno da je tu prisutan. Ono, bilo mi veliko, ja i ona Bini, ovaj, otac i sin, velika stvar, apsolutno. Jako, jako. I tako da, eto, ovaj, uradio sam na početku taj prvi album, pa poslije tog prvog albuma Patrik se nažalost predomislio, našao je curu, zaljubio se, ostavio, posvjetio se motorima, naravno volim i danas vozim motor, ovaj, dobio je curicu koja me danas okupira, ne znam ja što, koja me ono zamagila, tako reći, ovaj, odlučio je da više ne svira, prisutan tu po potrebi da radi sa mnom, da svira, međutim aktivno neće, kaže on meni, ti si prenaporan, apsolutno, za mene prezahtjevan, ja puno očekujem, puno radim, znači, ne znam, po prirodi sam energičan, ovaj, i onda projekte koje sam zamislio, to mora se tako napraviti, u stvari, tako sam zamislio, mada danas kažem sebi da je to možda i greška ogromna, ja kažem, evo sad, evo, za dva mjeseca planiram novu pjesmu, za tri, to mora se tad desiti, za tri mjeseca, ne, mora to
1: pasiti. Nema ono kako bude kod muzičara na proljeće, pa se to proljeće nikad ne potroši.
0: Ne, kod mene je bilo, ovaj, naprotiv, idemo to napraviti i tako dalje, i on kaže, znaš što, ja tebe ne mogu pratiti, evo, danas, to mi kaže moja suprga, ne možemo pratiti jednostavno, jer postoji toliko energije, toliko ovaj, aktivnosti, da on kaže jednostavno, ne, mi to ne možemo, apsolutno. Mislim, meni je žao, nažalost, to je tako, ali bez obzira, drago mi je dalje, oni prisutane tu i dalje, dođu u studio, družimo se, nekad uzmemo uz gitaru, pjevušimo, slušam njegove nekakve ideje novi i tako dalje i tako dalje. Tako da, evo, ovaj, drago mi je da smo ovaj bend Zar, ja i on napravili, ovaj, ostvarili ga, oformili ga, e sad što on nije više član, oficijalni član Zara, to apsolutno mi ne smeta.

0: 21. pa 23. maja u Sarajevu, ponovo u BKC-u, tako da će to biti, dadaju prijatelji, lijepo druženje. A ja kao...
1: Također jedan od onih koji ne odustaju.
0: Apsolutno, oni su već podmokli godinama, ali i dalje puni energije, puni elana da i dalje nešto prestaju. Dada je poslije jednostavno niz godina izdao ponovo taj album. Jako dobar, Brana Likić je radio, taj producentski dio odradio je to. Jako interesantna priča. Pa evo, Brana Likić sa kojima i dalje ja sarađujem kao sa producentom, ponudio mi nešto. Radim na projektima sa Zadom Lipovačom, Zeljitom i Divlji Jagoda. Otpio se jedan kaver, bit će to sa jedna pjesma Kad rata ne bude sa njihovog ratnog albuma od 95. i 6.
1: Da, nekako nam ta pjesma treba svakih 10 godina.
0: Bravo.
1: Kako se svijet kreće, bravo. U kojem pravcu.
0: I onda ćemo raditi neku novu pjesmu i vidjet ćemo šta i kako. Tako da, evo, puni smo nekakvih aktivnosti. Krajem od prvog, negdje 1.6. idemo dole u Rumuniju, na to veliko jezero, na Balaton, veliki rock festival, gdje će biti jako puno bendova, jako velikih imena, među ostalim i Zari je prisutan, mi smo prisutni tu, tako da mi je izuzetno ova velika stvar. Pregovarao sam ovdje s nekim ljudima s koncertima, divi dalje se družili, koncerte radili, tako dalje, tako dalje. Pa eto, bit će nekih pozitivnih odgovora i dešavanja i tako dalje, tako da jedva čekam da se nešto pozitivno desi.

0: Pomenuli ste duetsku saradnju sa Dadom Topićem, saradnja muzička uz prijateljstvo sa Brunom Langerom već postoji. Zapravo svi ti veliki ljudi ex-U Rocka vrlo rado se odazivaju ne samo na druženja sa vama, nego i za muzičke saradnje i zapravo svi vi koji imate tu nevjerovatnu energiju, ja bih rekla, održavate rock'n'roll u životu. Evo, pomenuli smo Željka Bebeka kao još jednog od rock'n'roll fenomena koji također u svojim 80-im godinama ne odustaje.
1: Apsolutno,
0: ali vjerujem da vam imponuje priča sa takvim ljudima i muzička saradnja sa imenima kakav sigurno jeste Bruno.
1: Naravno, izuzetno mi je drago i ponosan sam na sve to. Ipak, ponekad dijeliti binu sa tako velikim ljudima, recimo u Beogradu sam bio gost 50 godina Seđe Blažića, gdje se pojavilo izuzetno punih velikih imena tad. Tad je još bio Boro Đorđev živ, tad njegov zadnji nastup je tad bio, pa je tu U grupa.
0: Da, postoje šampione neumornosti, onda su to oni.
1: Evo sad na ovom koncertu sa Dadom, Točak i Smaka je bio tu prisutan. Pa su to su velika imena naše ex-U scene, u biti, uz koje sam ja odrastao i slušao ih i tako dalje i tako dalje. I sad, kada ja to pogledam, ovako je danas dijelim svima binu i družimo se i stvaramo nešto, pjevamo zajedno, to je ogromno velika stvar za mene. Tako da sam izuzetno i ponosan na sve to što radim. Međutim, nije to sve tako. Možda nešto što, ne znam, možda, kako bi to rekao, je se to posrećilo ili tako se to hoće, ili imamo iste poglede, ista razmišljanja, volimo istu muziku i tako dalje, i čovjeka tu nešto zbliži. I evo, družimo se i dalje. Planovi su sad da se družimo u ovom periodu, ovog sa ljeta, sad u maju, pa u junu, pa u augustu, u septembru, zar pripreme jedan veliki koncert u Sarajevu, 25. septembra u Domu mladih na Skenderiji, gdje ćemo isto napraviti jedno veliko druženje sa svim prijateljima i saradnicima sa kojima je dosta zar surađivo i gdje smo stvarili i tako dalje, pa mislim da će to biti lijepa priča. Do to se družimo i ovdje i tako dalje, na nekim još koncertima, postoji Zenica festival i ovdje još niz festivala.
0: Da, zapravo tu tezu o neumornosti i nevjerovatnoj energiji vi ste upravo potvrdili silnim planovima koje imate za vrlo kratak period, ali ono od čega također niste odustali jeste upravo promocija autorske muzike. Krizi smo nekako, posebno kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, a sa autorima i autorstvom vrlo se mali broj mladih ljudi odvaži da svojim autorskim izrazom se predstavi na muzičkoj sceni. S druge strane, imamo jako veliki broj cover bendova, muzičara koji pokušavaju na taj način kako naći balans i zapravo koliko je predstavljanje publici autorske muzike borba s vjetrenjačama, koliko je to težak, zahtjevan posao i kako naći autorskom muzikom put do publike?
1: Jako težak put, jako trnovit put. Prvenstveno čovjek utroši jako puno vremena, provede u studiju ili van studija, u svirkama, u pripremama, pa se to treba se napraviti videozapis na sve to, treba to promovisati. Ja se često ljutim na medijske kuće po Bosni i Hercegovini, jako malo promovišu nove bendove, pozitivne bendove. Ja kažem, ne veze, vratite mi moje pjesme, dajte im kritiku, dajte mi lošu kritiku, apsolutno. Ja prihvatam lošu kritiku, ali dosta sam čuo sve pozitivno. Može biti nešto da sam i loše napravio, loše uradio, gdje se treba nešto popraviti, dotirati i tako dalje. Za sve sam apsolutno. Međutim, ništa se dešava ni van Bosne i Hercegovine. Zadnji album sam ja izdao preko Croatia Recordsa, znači žurim ovaj drugi album, sam uradio preko Croatia Recordsa, gdje sam očekivao iskreno jako više promocije, jako više svega toga. Međutim, desilo se tad, posle toga se desio i moj zdravstveni problem, pa me možda to ukočilo. Trebao sam da gostujem i u Vodicama i u Slavonskom Brodu na tim promocijama i tako dalje.

0: Tako da bi to možda malo distanciralo svega toga, ali bez obzira po radiostanicama, po televizijskim stanicama, jako se malo uložilo u promociju, bez obzira, kritike su pozitivne, odlično me, dobro urađeno, sve to, ja sam na tom, pogotovo na drugom albumu, suruživo sa dobrim, Bruno Langer mi je bio kao gost na jednoj pjesmi Žurim, po kome je i dobio album, numeru, učesto je meni žao što Bruno nije otpeo jednu strofu od te pjesme, svire samo bas gitaru, bio učesnik i Igor Paspalj, koji je svjetski priznati gitarista na ovim prostorima, osvirao je, dvije numere osvirao, opasno dobro priča, radili smo dobre aranžmane, sve je tu, međutim, prihvaćeno...
1: Povratna reakcija nekako ide sporije.
0: Jako sporo. Ja kažem, ne znam šta, ja stvarno nastavim i trudim se, ulažem jako puno vremena i ja kažem, od malog rade koji ima, pa to se ne sluša. Sluša, svi neko, dovoljno da čuje pet ljudi, ja sam prezadovoljen, nek čuje pet ljudi tu pjesmu, dobit ću feedback da čujem šta, kako reaguje. Evo sad na ovu zadnju pjesmu, Joker ljubavim, izuzetno pozitivna reakcija. Joj, to je to. Prije toga na single, samo svoj, dobra stvar, opasna reakcija. Znači, sad na Jokera, opasno, dobro. Spustio se možda i lagu u pjevanju, možda nešto niže. Tako da to, ovo je fenomenalno. Znači, ipak ima reakcija. Ali što naši mediji rade? Znači, jako malo ostavljaju prostora da se nešto pokaže. Mislim, rock and roll, da budemo iskreni, je negdje, da kažemo, mislim, nažalost, ne smije biti na izdisaju. Svi kažu, on je negdje otišao, izdiše i tako dalje. Međutim, ne može to tako biti. To ima nas još koji držimo. Zato me možda i cijene neki izuzetni muzičari. Ne odustajemo od svih tih projekata. Imamo mi snage, još ćemo mi to pokazati. Zaboravit ćemo mi u elektroniku i tako dalje i sve ostalo. Ipak je to, mora to biti živo i energično i iskreno. Ja se sjećam na početku ozbiljnih svojih nastupa, kad smo radili možda intervju, ta se to počelo ovdje odvijati na ovom prostoru. Mi smo nekako izbiljena se pokušali ovdje spustiti na ove prostore Bosne i Hercegovine i ja sam očekivao neverovatne stvari da će se dešavati. Ovo, to će biti ovo. Međutim, pa često sa Igorom, sa kojim je dalje se rađujemo, kaže joj, kao ovdje publika malo sasvim drugačija, kao znaš, da pijaš neki drugi žan, bilo bi to super. Kažem, ne može, ja ostajem na ovom pravcu, neću ništa da mijenjam. Nažalost, mislim, za neke, nažalost, ne žudim za nekom velikom financijskom karijerom da bi nešto napravio, apsolutno, ovo je čista ljubav i želim da tako i ostane i za u budući.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.